Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 11 октябрь екшәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овазы радиосының татар тілендегі тапшыруларын тыңлайсыз. Тапшыруыбыздың бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Түрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Төркиәдә социаль медиа кулланучыларның яшен тикшерүгә кагылышлы яңа кагыйдә шимбә көнне рәсми газетада басылып чыкты. Кагыйдә социаль медиа платформаларына 15 яшькә кадәрге балаларга хезмәт күрсәтүне тыя. Кибер куркынычсызлык идарәсе тарафыннан әзерләнгән кагыйдә нигезендә яшне тикшерү электрон хөкүмәт порталы аша башкарылачак. Социаль медиа хезмәткәрләре хезмәтләре күрсәтүчеләр 15 яшкә кадәрге балаларга хезмәт күрсәтә алмаячаклар. 15 яшкә җиткән кулланучылар өчен баланың мәнфәгатьләрен һәм аларның физик, психик, психологик, социаль һәм эмоциональ үсешен исәпкә алып балаларга махсус хезмәтләр тәкъдим ителәчәк. Кагыйдә нигезендә платформалар балалар аккаунтларында катгый шәхси мәгълүмат көйләүләрен гамәлгә ашырырга һәм бу аккаунтларны шәхси итәргә тиеш булачак. Бу аккаунтларда турыдан-туры эфир һәм шәхси реклама рөхсәт ителмәячәк. Русия Көньяк Украина шәһәре Запорожьега оештырган һөҗүмендә 3 баланы да кертеп 12 кеше үлде, 14 кеше яраланды. Һөҗүмдә торак йорт зыян күрде, 6 яшьлек кыз бала якты дөньядан китте. Төбәк губернаторы Михаил Семикин белдергәнчә, Русия шимбә көнне иртәнге сәгатьләрдә шәһәрнең күп урыннарына бер үк вакытлы һөҗүм оештырган. Ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре зарар күргән биналарда эзләү-коткару эшчәнлекләрен дәвам иттереп, хәрабәләрдән исән калганнарны чыгарган. Фронт линиясына 30 чакрымнан якынрак урнашкан Запорожье күп тапкыры Русия һөҗүмнәренә дучар булды. Украина рәсми затлары соңгы айларда һөҗүмнәрнең артуын җиткерә. Украина рәсми затлары әйтүенчә, атна ишендәге һөҗүмнәрдә якынча 80 граждан үлгән. Шул арада илбашы Владимир Зеленский АКШның Русия дизеленә булган санкцияләрне җиңеләйтү карарына реакция белдерде. Зеленский әйтүенчә, Русия санкцияларының бетерлүенә җавап буларак Запорожьедагы торак биналарга 5 идарә ителә торган бомба ташлады.

Түркі дүнияның мәдени мирасы тапшыру тізмебізнің 40-шы бөлімінде иғтибарыбызны Түркі дүнияның түньяк күн батышына, Идел елғасының кейін орларына юнәлтәбіз. Картада Қозанны тапқаш біз шәһәрне генә түгел, ә түрлі түрки жәмғиәтләр, дәүләтләр, шанулар һәм мәдәниәтләрнең ғасырлар дәвамында үрелеп килгән киң тарихи сәхнәсен ашабыз. Бу Татарстан. Ләкин татарларның тарихы бары Қазан белән генә шикләнми. Аларның тарихына күз салсак, без Түркістанның ерак долаларыннан алып Идел ярларына кадәр сузылган озын һәм күп кырлы үткән белән очрашабыз. Татарларның тарихи тамырларын аңлау өчен Идел һәм Кама елгалары кушылган географиягә, Идел болгарлары тудырган дөньяга күз салырга кирәк. Гасырлар дәвамында бу шәһәрләр төньяк белән көньякны, көнчыгыш белән көнбатышны тоташтырып, сәүдә һәм мәдәни алмашуның мөһим үзәкләренә әйләнгән. Болгарда 922 елда ислам кабул ителгәч, Идел ярлары ислам цивилизациясе белән ныклы бәйләнешләр урнаштырган. Ибн Фатланның Багдадтан сәяхәте дә бу чорның иң мөһим тарихи таныклыкларының берсе буларак теркәлгән. Бүген болгар ташлары арасында йөргәндә, без борынгы шәһәр харабәләрен генә түгел, ә Татарстанның формалашуында роль уйнаган зур тарихи мирасны да күрәбез. Ләкин бу тамырлар тагын да тирәнрәк. Гөктүрк чорында формалашкан дола дәүләте традициясе, аннан соң кыпчаклар яшәгән киң Ауразия территориясе һәм бу географиядә үскән төрки телләр безгә татарлар тарихын борынгы төрки дөньясыннан аерылгысыз рәвештә карарга мөмкинлек бирә. Татар теленең кыпчак төркеменә керүе телдәге бу озын тарихи бәйләнешнең иң ачык эзләренең берсе. Бу тарихи тупланмага Алтын Урда чор өстәлә. Алтын Урда Чыңгыз хан нигез салган империяның көнбатыш өлешләрендә барлыкка килгән һәм әкренләп төрки халкы һәм мәдәнияте көчле булган киң сәяси һәм мәдәни дөньяга әверелгән структура. Ислам таралу белән бу төбәк мөһим төрки ислам мәркәзе була. Алтын Урда таркалганнан соң Казан ханлыгы барлыкка килә һәм Казан тиз арада сәүдә, һөнәршелек, дини тикшеренүләр һәм әдәбиятның зур үзәгенә үрелә. Бүгенге көндә Казан Кремлендә бу төрле тарихи шарларның эзләрен янәшә күрергә мөмкин. Шәһәр символларының берсе булган Сөембикә манарасы, тарих һәм риваятләр үрелеп барган хикәяләре белән татар хәтерендә аерым урын алып тора. Әкыл Шәриф мәчете бүген Казан ислам мирасының көчле символларының берсе. Шулай итеп, Идел буенда борынгы дала дөньясының сәяси мирасы шәһәр төрки ислам мәдәнияте белән үрелеп, уникаль тарих тудыра. Ләкин татарларны аларның тарихи корылмалары ашагына аңлап белеп бетереп булмый. Аларның мәдәнияте бүгендә Сабантуйның шау-шуында, табындагы шәйдә, чәкчәкнең татлылыгында, шигырьләрендә һәм телләрендә яши. Сабантуй татарларның иң төсле һәм тирән тамырлы гореф-гадәтләренең берсе. Исеме Сабаннан килеп чыккан бу бәйрәм элек язгы кыр эшләре тәмамланганнан соң хезмәт һәм муллык бәйрәме буларак билгеләп үтелгән. Мәйданда традицион көрәш, от чабышлары, йөгерү һәм төрле көч сынашу уеннары оештырыла. Бу шау-шуга музыка һәм халык чыгышлары да кушыла. Аерым алганда көрәш дип аталган традицион татар көрәше Сабантуйның иң мөһим символларының берсе. Ләкин Сабантуй чабышлар һәм күңел ачу көне генә түгел. Бу кешеләрне берләштерә, табыннар әзерли, яшьләргә очрашу мөмкинлеге бирә һәм шатлыкларны уртаклаша торган зур мәдәни җыен. Бу яктан Сабантуй җирнең уңдырыш лыгын бәйрәм итә, татар җәмгыятының бердәмлеген, тормыш көчен һәм шул вакытта борынгы дола мәдәниятеннән килгән гореф-гадәтләрне саклый. Бу мәдәни дөньяның иң көчле тавышларының берсе Габдулла Тукай шигърияте белән байытылган татар әдәбияты. Татар теле үз чиратында бу мирасны тулыландырган иң мөһим элементларның берсе. Кыпчак төркеменә кергән бу төрки тел тарих дәвамында гарәп, фарсы һәм рус телләре белән аралашып яшәгән һәм төрле алфавитлар кулланган. Шулай да ул үзенең төрки характерын һәм үзенчәлекле төзелешен саклап калган. Шулай итеп, гөк төрклөрдән кыпчакларга, Идел буе болгарларыннан Алтын Урда
Урдага һәм Казан ханлыгыннан бүгенге Татарстанга кадәр сузылган тарих бер дәүләт тарихы гына түгел, ә гасырлар дәвамында бер географиядә үрле барган мәдәниятләр тарихына үрелде. Бүген дә Идел ага тора. Болгар ташларында үткәннең изләре, Казан урамнарында бүгенге тормош, Сабантуй мәйданнарында татарларының дәрте һәм өйләрендә кайнатылган чәй белән бергә аларның телләре яңгырый. Төрки дөньясының киң тарихи сәяхәтендәге мөһим тукталышларының берсе буларак, Татарстан, Төркистаннан көнбатышка таба сузылган юлларны, далаларның атлы дөньясын, борынгы шәһәрләрне һәм шул ук елга ярындагы халык көйләрен берләштерә. Татарларның тавышы бүген дә шигырьдә, җырда, сүздә һәм табында яши. Ул безгә төрки дөньясының географик төбәк кенә түгел, ә көнчыгыштан көнбатышка кадәр сузылган көчле тавышлар белән яшәүче киң мәдәни дөнья икәнен искә төшерә.

Яман шишне кисмише яки яндырмыша туңдырып кына юк итәргә мөмкинме? Һәм моны МРТ ярдәмендә эшләп буламы? Австралиядан килгән яңалыклар бу сорауга бик ачык җавап бирә. Һәр иртә яңа технологик алгарыш белән уянган бу заманча дөньяда медицина өлкәсендәге өметле яңалыклар белән танышырга тәкъдим итәбез. Бүген без игътибарыбызны Көньяк ярымшарга Австралиягә юнәлтәбез. Бу ил дөньяда беренче МРТ ярдәмендә криабляция системасын эшләтеп җибәрде. Ул халык арасында шишне туңдыру медицина әдәбиятында криабляция буларак билгеле. Соңгы елларда интервенцион радиология белгечләре уңышлы эшләп килгән бу ысул яман шеш күзәнәкләрен яндыру яки кисеп алу юлы белән түгел, ә аларны туры мәгънәсендә туңдыру юлы белән юк итүне максат итеп куя. Шулай итеп, шеш ничек туңдырыласың? Әйдәгез башта бу технологияны ачыклыйк һәм бу инновацияның башлангычына күз салыйк.

Интервенцион радиология жәмгыятләре һәм халыкара медицина шығанаклары мәгълүмәтләре буенча бу барыш инженерия һәм медицина арасындагы нишкә хезмәттәшлеккә нигезләнгән. Операция бүлмәсендә зур кисемнәр ясалмый. Табиплар шешне УЗИ яки компьютер томографиясы ярдәмендә табалар. Аннары тиредәге кечкенә генә тишек аша алар криопроблар дип аталган махсус энәләрне кулланып, яман шеш тукмасының үзәгенә турыдан-туры барып җитәләр. Менә монда тылсым башлана. Энә аша аргон газы яки сыек азот үткәрелә. Газ басымы кинәт төшкәч, энә ышында бик салкын боз шары барлыкка килә. Ул -40 һәм -140 градус Цельсий арасындагы температурага җитә. Яман шеш күзәнәкләре бу салкынга дучар булганда, алар ишендәге су молекулалары кристаллаша һәм күзәнәк мембраналары шартлый. Аннары йомшак эрү белән шешнең кан тамырлары структурасы бозыла. Бу аңа туклыклы матдәләр алуга комачаулый. Иммун системабыз үз эшен тәмамлаганнан соң, ахыр чиктә бу үле тукмалардан үзе чистарына. Хәзер Австралияның инновациясына күшек. Бу процедураны хәзер МРТ аппараты ишендә томография белән бергә башкарып була. МРТ сканеры процедураны экранда күзәтергә мөмкинлек бирә. Бу туңдыру шикләренең түгел булуын һәм сәләмәт тукмаларның саклануын тәэмин итә. Хәзер табиплар бу шарның шикләрен күпкә ашыгырак күрә алалар. Алар умыртка баганасы, нервлар, бөйрәләр яки бавыр кебек сизгер урыннарда куркынычсызрак эшли алалар. Сиднейдагы Ливерпуль хастаханәсе моны илдә беренче алдынгы МРТ ярдәмендә криобляция системасын урнаштырып, җәмәгатьчелеккә игълан итте. Австралия соңгы вакытта бу өлкәдә яңалыклар арасында танылу ала. Сәләмәтлек саклау органнары бу ысулның бигрәк тә бөйр һәм күкрәк яман шешләренең башлангыч стадиясында, шулай ук сөяк, йомшак тукыма һәм бавыр шешләрендә бик яхшы нәтиҗәләр бирүен белдерә. Бу технологияны традицион хирургиядан айырып торган иң зур үстенлеге нәрсәдә соң? Әлбәттә, минималь инвазив, ягъни организмга иң әз зыян китерә торган ысул булуда. Зур скальпель изе һәм көннәр буе дәвам итә торган авырту юк. Процедура гадәттә җирле анестезия яки җиңелчә седация белән якынча 1-2 сәгать эчендә тәмамлана. Пациентлар шул көнне өйләренә кайта һәм берничә көннән соң гадәти тормышларын дәвам иттерә. Бу технология бигрәк тә зур операцияләргә түзә алмаган өлкән яшьтәге пациентлар өчен бик мөһим. Ул сәләмәт орган тукмаларын саклап калып дошманны гына юк итә. Моннан тыш бу технология Австралия белән генә шикләнми, азык-төлек һәм дарулар идарәсе кебек күп кенә дөнья күләм агентлык тарафыннан расланган бу ысул Европа илләре, Швейцария һәм Төркиядәге хастаханәләрдә дә уңышлы кулланыла. Медицина дөньясындагы бу яңалык киләчәктә яман шешне дәвалауның күпкә җиңелрәк һәм авыртусыз булачагына иң көчле дәлил. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Топшуларыбыздын түгеллер алдынан кой бир хабарлар кыскача. Түркияда социал медиа платформаларына 15 яшке кадерге балаларга хизмет көрсөтүүнү тыя. Русия Запорожьега уюштурган хыжумунда 3 баланы да киртип 12 киши өлдү, 14 киши яраланды. Сегут Арабстаны башкаласындагы патша Халид исеминдеги халыкара аэропортка хусилер тарафынан уюштурулган хыжумда ким дегенде 12 киши жокту дүйнөдөн кетти һәм 309 киши яраланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Аваз радиосының татар тилендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндүзге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 4 ай яршыны белән 3 тапкыр W.нукта trtdinle.com интернет адресы аша һәм кисе телефоннарының trtdinle тыңла кушымтасыннан Вот ист радио каналыннан тапшырыла. Әлеге без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.